0: Радио Рация.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добры дзень. На гэтым тыдні ва ўкраінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца украінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзім. Добры дзень, Павел.
3: Добры дзень.
2: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Ўкраіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
3: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-му, 2025-му роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони би вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, і українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності застосування сили.
2: Ну, а то, що упершиню такі вучені, навіть з ядерної зброї, проходили на території Білорусі, це так само вважається, як попросту ніяка ескалація напруження, не більш того?
3: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені, тобто вони не були видими. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-які Су-25 для того, аби збільшити дані з польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. фактично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже б мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії, але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
2: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час многі криниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості войск, яка могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі у війну? Чи не є гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродків супроцьповітряної оборони?
3: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів у Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. А зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
2: А про що свідчить дзвінок президента одиної у єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи була спроба попередити об нечим, а може і пригрозити, або поспробувати наладити якийсь діалог?
3: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застарігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
2: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гетих двох президентів є шанс свої мети досягнути?
3: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль з одного боку демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів, це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому от продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, отримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництва Сполучених Штатів був завершений Азербайджано-Вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає впливи в цьому регіоні на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, які, до речі, так само потроху віддаляються від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
2: Ну, а ось те, що Володимир Зеленський налажує стосунки з білоруськими емігрантами, тобто демократичними силами у еміграції, яка тут мета?
3: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема, Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити. Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і швидше за все візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим, для того, аби спробувати напрацювати якийсь от більш чіткий більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
2: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося, каб ви дали оцінку гэтаму візиту, чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на гэтую тему, так і білоруському демократичному руху.
3: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію, і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах, і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. А стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
2: Один з старейших білоруських політиків, Зянон Пазняк, вельми критично оцінює налажування стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сил білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від гэтага налажування стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І вогулю, що штурхає його робити такі заяви?
3: В принципі, не секрет, що Зенон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливо здивування його заяви, в принципі, не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської-Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської-Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії. Я думаю, що якихось передумов для цього, в принципі, немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
2: Одним з питань у порядку дня візиту Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
3: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, отримання необхідних документів для законного перебування на території України. Тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвід на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна, і сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей аж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
2: Білоруські диктати раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Одночасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
3: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує, і Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт, і якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасову повірену України у справах Білорусі, аби вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність. У Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито в Білорусі мирне небо, а навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним у своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
1: Праз українською призмою.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзін, у Польшчы 7.
3: У Росіі пачалі адмаўляцца ад беларускіх тавараў. У Кіеве заўважылі новыя імпульсы ў працы па беларускай тэматыцы. Фінляндыя ў пяты раз выйграла чэмпіянат свету па хакеі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Беларускія экспарцёры сутыкнуліся з цяжкасцямі на расійскім рынку напярэдадні запуску сістэмы пацверджання чакання тавараў, якая пачала дзейнічаць з 1 чэрвеня. Новыя правілы прадугледжваюць, што імпарцёр павінен загадзя паведаміць пра пастаўку. Праз сістэму Федэральнай падатковай службы Расіі ўнесці суму эквівалентную падатку на дададзеную вартасць або акцызам, атрымаць QR-код і перадаць яго перавозчыку. Паводле беларускага бізнесу, частка расійскіх кампаній лічыць такія умовы нявыгаднымі і заявляе, што прасцей набываць аналагічны тавар непасрэдна ў Расіі. Перамовы паміж бакамі адносна кампенсацыі дадатковых выдаткаў пакуль не прынеслі выніку. Расійскія ўлады заявляюць, што мэта сістэма пацверджання чаканняў тавараў – гэта барацьба з шэрымі схемамі імпарту і ухіленнем ад выплаты падаткаў. Адна з мэт наладжвання стасункаў афіцыйнага Менска з беларускімі дэмакратычнымі сіламі – даслаць пэўны сігнал беларускаму дыктатару. Яшчэ раз пазліць яго, лічыць аналітык Рады знешняй палітыкі ўкраінскай прызмы Павел Радзь.
4: Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі, роботи в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
3: Український політолог виказав міркування, що офіційний Київ буде комунікувати так само з іншими представниками білоруського демократичного руху, каб оцініть, з ким варто більш активно працювати. Агулом же стратегія України до Білорусі знаходиться у зародковому стані, тому візит Світлани Тихановської варто розглядати, як спробу випрацювати більш сформований підхід у контексті білоруських питань, каже Павел Радзь. Пасля візіту Світлани Тихановської у Київ з'явіліся нові імпульси у праці по білоруській тематиці в Україні і можливості обмірковувати проблеми білорусів. Між іншим, на парламентському напрямку на минулому тижні відбулося супольне посідження з депутатами Верховної Ради, а напереді чергове, каже Анастасія Махмет, намісниця представниці по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету, яка відказує за працю з доброхвотниками і їх сім'ями у Києві. Яна окреслила головну повістку.
5: Основное – это миграционное законодательство, потому что там все еще есть много вопросов, но украинская сторона в целом настроена очень позитивно, и они уже имеют законопроекты по переменам, которые мы, скажем так, обсуждаем и поддерживаем. Наверное, это самый простой вопрос, который существует, несмотря на то, что он не быстро в своем решении. Ну, потому что изменение законодательства – это не моментальный процесс.
3: Гэта першае пытанне, якое сёння ўздымаюць беларусы ва ўкраіне. Другое сярод важных – сацыяльнае пытанне. Працягвае Анастасія Махамед.
5: Социальных гарантий военнослужащих, особенно что касается выплат, особенно что касается гарантий для их семей. Потому что ситуация сейчас такая, что по факту родственники ни на что права не имеют. Более того, им даже официально по постанове Кабмина имеют право не давать никакой информации, вообще никакой. Официальная часть. Словно у некоторых родителей наших погибших нет бумаги о том, где, как и почему они погибли.
3: На минулом тидні у середу, нагадаем, у парламенті України відбулася сумісна зустріча демократичних сил Білорусі, Комітету по питаннях євроінтеграції Верховної Ради України з депутатами міжфракційного об'єднання «За демократичну Білорусь». Фінляндія у п'ятий раз виграла чемпіонат світу по хокею. Яна перемогла Швецію з ліком 1-0. Швейцарці так і не змогли завоювати першу історію золота чемпіонату світу по хокею. Причому вони грали три запар фінали з 2024 года, але ні разу не перемогли. Бронзові медалі сенсаційно виграла Норвегія, яка у матчі за третє місце перемогла у овертаймі Канаду. Гэта перша історія медалі норвежцаў на чемпіонаті світу. Больш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Больш пра спорт у нас будзе праз полтора.

0: Радіорація. Рація.ком.
1: Беларуска Радіорація пропонує.
2: Белосточчина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію беларускай національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажаў, якія для беларускага Радіорація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага Радіорація ў нашых падкастах.
1: Беларуская Радіорація пропануе.

0: Здається, нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: Білоруська радіорація пропонує.
2: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Падляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині розповідаємо кожну неділю у 18.45 на хвалях Білоруського радіо «Рація». Поводле білоруського часу на одну годину пазній. Програма не повторається, так що ловіте момент.
1: Білоруська радіо «Рація» пропонує –

0: Радио Рация.
1: Беларуская Радио Рация.
2: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
3: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
4: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
1: Радіорація. Ми

0: Святогорской культуры принял удел традиционный дуэт Анны Бабик и Александра Петрочука.
1: Песня моя авторская, от початку до конца. И она сама народилась. Я, правду кажучи, не плановала ее написать. Она просто неяк выросла во мне, у середине. Ну и Алику сподобалася так само. Я ей расписала на дуэт. И мы теперь спеваем. А свято белорусской культуры – это, ну, завсёды приемное свято. Тут такий настрой, он неповторный. Это наш парк такий пригожий. В этом году еще пригожий. И публика завсёды, шмат людей приходит. Так что тут вельми-вельми приемно спевается. На угол погода в этом году добрая. Ні гараче, нема холоду, і дощ ніяк устримався. Ходив кругом. Так що вельми, вельми приємне враження.
2: Ну що ж, от гэтай пісні я зробився більш сентиментальний, як був. Ну, гэта драмат. Але що? Пісня чудовна, Аня чудовна, погода чудовна, музика чудовна. Чого я ще хочеть у неділю білоруською в Білостоку? І, ну, мені чешить, що тут зустрікаються середовища тепер, які я ведаю. І вони просто так, якби, об'єднаються. І гэта робиться щось саправды супольная, так, это вельми важное для меня.
0: Сегодня, кроме того, как выступать на сцене со своими серветками, со своими постелками, вышиванными, власноруч была и Люба Гаврилюк. Расскажите про свои ручники, какие вы тут сегодня тут выставляли. No. Какие это узоры, за какой, может, из вашей вёски спосник?
3: Не, узоры тут такие, знаете, у нас то все такие узоры. Квяты, рослины, пташки. То у нас такие узоры. Мы попросту так, как и спеваем о природе, так само я и вышиваю, как постало. Так. А я так, тут і приважні, то я сама собі такую, такую квітку, такую. А як де ще у якоїсь газеті лапуну, чи в чому то веде, то ще хоче. Тут я показала, бо все кажуть, ай, Люба, вона ну, співає, вона там ніць не вміє. Я показала, що я вмію дуже.
0: І руками так само?
3: Ну, руками то вишивати. Я і мережкою вишивання, і крижиком, і короліками, і всім. У мене нема копія не вміла, вона все вміє. Мої мама були здольні, що навчили. А решта сама по собі подоходила, видите. Я просто вишиваю, не хвалюся, але артистичні. А і тепер, коли дуже, ну, хотіли б такого рушника вишити, тут і копія вишила, ну, так хотіли, але я вже не, видите, я ще вишила би, але мені очі вже шкода. Я ж все-таки старуха, а я веду, коли я буду жити, то треба трохи пошанувати ті очі. Я кажу, не обіцяю, єсти до другого року вишую, то привезу, то тоді возьме. Бардо добре, бардо добре. Але гетий мій рушник, то вон дуже роботи на його треба. Але Бог дасть силу, то може і зроблю, хто знає. Ну, тут і серветки, пташки вельми мої подобалися. Ну, така й робота файна. Я так уже докладно тепер не зроблю, бо так не бачу. А от окуляру у чулі не маю, то бідете. Ну, а ну, я на люку маю на шию і таким способом. Тепер є, знаєте, аби гроші.

0: справу, твою місію, у той час як інші люди, які з тобою йдуть, ніяк не шкодять і усіляк допомагають. До перших ти мгненно губляєш повагу. Ти розумієш, що такі люди докладно не ти, кому варто довіряти. До речі, існує така максима – любіть усіх, довіряйте усім, але не доручайте відказних справ у тим, хто не має самодисципліни і моралі. Це значить, можна довіряти некі речі, але такі, які не впливають ні на що. А щось вартосне, коштовне доручити можна тільки тому чоловіку, який має гэтые принципи. До речі, ще одно – люди здраджують із політичних поглядів. Але гэта асобная тэма. Са сказанага магу дапоўніць і альтэрнатыўны падыход, які змушае задумацца. Калі дапусціць, што здрады не існуе, кожны ідзе сваёй дарогай. Праблема крыецца ў тым, калі мы мяркуем, што хтосьці з нашага кола мусіць глядзець і меркаваць рыхтык, як мы. І калі мы бачым пункт погляду адрозны ад нашага, то гэта здрада. Тут мы просто уклалі неаправданыя надзеі на гэтага чалавека. І гэта, у рэшце рэшт, нашыя праблемы, наш промах. А калі пачаць паважаць чужы выбар, то здрадзе не будзе адкуль узяцца. Пачуемся.
1: Глянь-ма шыры. Радыё-рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.